0: Allô, Kiss FM?
1: Allô, Kiss FM?
0: Oui.
1: Allô?
0: Oui.
1: Wamae,
0: Isenge Shoryama. Isenge Shoryama.
1: Yannirin Gomes.